0: kibaka kwai niwe na munu be wangiotelia kibaka kwai yewe na munu be wangioteme toki kuyu duto kuling na morokura be wangiotelia kuyu duto kuling na morokura be wangioteme ingila kwai yewe na munu be wangioteme musikari kombo yewe na munu be wangioteme walui ya duto kuling na morokura Bakamba duto, ling na ura molo.
1: Ebel maber.
0: Yomu bata duto, ling na molo kura be wangiotemi. Yonarobi duto, ling na molo kura be wangiotemi. Bakamega duto, ling na molo kura be wangiotemi. Karisa duto, ling na molo kura be wangiotemi. Yonyanza duto, ling na molo kura be wangiotemi. Yokisumo duto, ling na molo kura be wangiotemi. Kisumo duto, ling na molo kura be wangiotemi.